पुरलो शिक्षण शतान हवे दिल्या 38 वर्षांचे सेवे खातीर माका मान दिल्लो। या 38 वर्षांनी हांवें दिल्ल्या निस्वार्थी सेवेक आदर्श शिक्षक म्हूण म्हाका सन्मान केलो। ह्या वर्सांनी हांवें केल्ल्या सडावत अर्येका बऱ्या करणेचो उल्लेख केल्लो, तारीफो केल्लो। पूण हांवें केल्ल्या एका करणेक जी करणी हांव करीन म्हूण कोणूच चिंतूंक शकसो ना, कोणीय उल्लेख करूंक शकची ना शिवाय म्हज्या अंतस्करणान। आनी आज म्हज्या अंतस्करणान उल्लेखन जाल्ले, हांव भितरले भितर सखावचेलो। म्हाकाय सरको उडास आसले प्रकार हांवें केल्लें एकच नीच काम जे आज म्हणसर कोणीन नात, भोवशा तोय म्हजो विद्यार्थी सयत, कित्याक त्या दळा म्हज्या हातीन अधिकार आसलो। हांवें म्हजें आपलेपण व्यक्त केल्लें। आज ताका पदवी आसा, ताणे ताचे आपलेपण दाखयलें, पूण कितलो तद्विरोध, बिलकूल संकळीच्या गांची बरे। हांव चिंतूनच गेलो, म्हजे जिणेंतलें पयलें काम करूंक हांव ह्या इस्कॉलाक पावलो। जिवितांत कितें तरी सार्थक करी जाय, हेरांक देख दी जाय, एक निस्वार्थ शिक्षक सावन म्हणलो देय धरून म्हयन्याक म्हाका सोडुणे 300 रुपये सांबाळ मेळटालो। पयशिल्ल्या ह्या गांवांत 20 रुपयांक भाड्याक मेळिल्ल्या एका घरांत वस्ते खाण जेवणाक विलेवरी लागींच केल्ली, ताका 150 रुपये कशेपणी कर म्हयन्याक 150 रुपये घरा धाडूंक आसले। पूण उरल्ल्या 50 रुपयां खातीर कितें करूं, भुरग्यांक ट्युशन दिवंक सुरू केलें। अशें चलताली दिसा गाडी म्हजी, 2-3 वर्सां पाशार जालीं। दिसान दीस वाडून येवच्या मार्गायेन आनी तेच प्रकार वाडून आयिल्लीं आपल्या कुटुंबाचीं अनवरां आपल्या एकेकाच आश अत्रेगाक जिवघात करूंक कारण जालीं। दीसभर वतान काम करच्या बाबान फिडे निमते खाट धरले वरवीं आसल्या थेगाय भयण्यासो आनी घरसो कर्स म्हजेर सपडलो। दीस गेल्ले बरीच घरा म्हजी म्हाका पयशांची घर सडलीच, थंय हांगा 10-20 रुपये रिणी हर एका म्हयन्यांक करीचे पडले। कशें दोगां भयण्यांनी खाजर जावन आपआपलो संवसार सुरू केलो, पूण अखेरेचे वादळ आयिल्लें। म्हज्या भयणी वरवीं भोवशा घरची स्थिती आपणाची स्थिती आनी ह्या मोदें उमकाळचें आपलें जिवीत घेवन ताणें फळाफळ घेतली खबर ताका स्पाट कर बाबान संवसार सांडलो। हें म्हाका चड खंतूंक लागलें। इतल्यारच म्हजी प्राय 35 उतारलेली, जशें जिवीत वेता तशें वेतलें म्हणून रावलो। त्याच वर्सा त्या भुरग्याची वळख जाली, कितें गी आसहानी भोगाप म्हाका भोगतालें। क्लासीन गालाटो सरतना हेरां भुरग्यांचे की चड म्हाका ताचेर सराक येतालो, कोण कित्याक, खुद आपूण सयत हाचें कारण येना, हांव कित्याक ताका कंटाळटां, ताच्या रुपाक रंगाक नर्त्याक एकी नेना, हेय नेना की हांव जें चिंतून आसा तें बरें या वायट। तो पयलें म्हज्या लागीं ट्युशनाक येतालो, आतां येना, आयकलां हांवें तो दुसऱ्या लागीं ट्युशन घेता, तर म्हज्या की बरें ताका दुसरो शिकयता म्हणलें चिंता येवच्या पयलें म्हाका तो समजोवच्या की चड दुसऱ्याक समजता म्हणलें भोगाप म्हाका आयिल्लेंच मोत म्हजी रागान पेटली। फारीकपणाक हांव थांब येलो, पूण एकाकी सरको अवकाश लाभलो ना। एक दीस हांव क्लासीक वेतना वेळ जालो, भुरग्यांचो गालाटो सोडलो। हेडमेस्त्रिणेन म्हाका आपोवन दोळे व्हड करून विनंती करतना हांव जागो जाल्लो, रागान क्लासीक रिगलो। आनी तो भुरगो हेरां परी आसतालो उरतालो, ताका दर हांवें एक थपाट ताच्या कांसुलाक दिताना सगळी क्लास स्मशान मौन जाली। थोड्या घडयांनी जाल्ल्या गालाट्याक आनी म्हज्या क्लासीक बिलकूल संबंद ना म्हणलें बरी भोगलें। सर हांव मात न्हय सगळी क्लास उलयताले म्हणटनाय म्हाका त्या भुरग्याचेर बिरमोत उदेल्ली ना। उडासाची लारां अशींच येतालें, कशें पिरंगोन म्हणलें बरी सुजुल्लो पांय घेवनूच त्या दिसाळ्याच्या दफ्तराक रेगलो आनी त्या विद्यार्थीचो विळास विसारलो। संपादक येवंक
आनीक 10-15 मिनट

आसले वरवीं म्हाका थंय राखूंक पडलें. आज तुमी प्रकट केल्ल्या पुलिसाच्या संदर्शनांत ताणें उल्लेख केल्लो मेस्त्री हांवूंच. संपादक येतच हांवें म्हजी शिफारस उसारली. संपादकान एक गडी म्हाका पळोवन उपरांत तोणी फायलां उक्तीं करून आखरेक तसो वेळ आसतलो. बसार सोडून 17-18 मिनटां बसल्लो. पूण हिंस चिंतना दोस्तालीं, कित्याक ताणें आपणाक अशें उल्लेख केला? आपल्या ह्या यशस्वेकारण म्हजो आपलो मेस्त्री. ताणें जर म्हाका ल्हानतावन शिस्त शिकोवंक नातली तर हांव आज ह्या पोलीस खात्याक रिकतो ना. म्हाका म्हज्या सेवेक भंगराळें पदाक लाबतें ना. पूण तो आतां आपणाची वळख धरीत या वळखूंक इन्कार करीत म्हणली सावलां दोस्ताली. ना, हाका हावकास बिलकूल हांव दिवचो ना. सत हांव सांगतलो, पुता तुवें देव म्हूण मानचो हांव तुजो मेस्त्री देव न्हय. तुवें जेजूचो शिस्त म्हूण आपोवचो हांव शिस्त न्हय. बगार भरा बस, तुजेर हांवें घात केलो. तुका हांवें फेल करूंक तुवें लेखिल्ल्या परिक्षेच्या पानांतलें एक पान हांवें पिंदिल्लें आनी त्या पिंदिल्ल्या पाना वरवीं तुका पास जावंक मार्क्स मेळोंक नातले. अशें ताचें पायदन माफ मागतलो. त्या दळास म्हज्या आदर्श शिक्षक म्हणल्या नांवांक भर्म आसतलो, अर्थ आसतलो. चिंतना बर मतीन धरून ताच्या घरच्या बागलार उबो आसलो. दडांग जिवाच्या एका पोलिसान दार उक्तें केलें आनी पिकल्ल्या थोंडा फाटल्या मेस्त्रीक वळखूंक प्रयत्न करी लागलो. वय तस्सो तिस्स तस्वीर म्हजी दिश्ट एक घडये दोडुल्ल्या दिसाळ्याचेर गेली. वय तस्सो सर, तुमी हो, तुमकां मेळोवंक हांव वत्र एकतालो. सर, हें संदर्शन तुमी वाचलें गे, तर येया येया. सर, तुमी म्हजें जिवीत बदलिल्लें. सर, जाणात गे सर, हांव ल्हान आसतना केल्ल्या हरेका सुखीक तुमी शिक्षा दिवन म्हाका सारकें करतल्यात. आनी तितलें मात न्हय, एका वर्सा हांवें नक्कल काडून बरयल्लें पेपर तुमी पिंजलें, तरी एक शब्द तुमी म्हाका विचारूंक ना. हाचे की वर्ती शिक्षा खंयची सर? त्याच दिसा हांवें चिंतलें शिस्त सो शिपाय जातलो आनी आज हो भागी दीस आयला. सर, म्हाका आशिर्वाद दिया सर. आपणाक उलोवंक ताणें अवकाश दिलो सुना. ताची उतरां आयकून म्हज्या दोळ्यांनी दुकां भरलें. हाती आसचें दिसाळें अळथार ताच्या पांयां लागीं गळयलें आनी विसूंक हळथार बागवालो ताच्या पांयां लागीं. ह्या पदांत मोग सडला खंय, कित्या खातीर सडला, कसो सडला, खंयच्या मापान सडला कळीत ना. पूण फकत मोग सडला म्हूण हें पद सांगता. आयकुया.

चाकोर सुकणे सान्याच्या येण्याक राखता. परगावांत आसल्या पतीच्या येण्याक पतीनी राखता. दोन वर्सां पाशार जालीं आमी मेळोवन रे मोगा. आशा तरी वाडत गेली अशें अत्रेगाच्या सावळेक साक्ष दिवचें पद आतां प्रसर जाता.

0: हॅलो हाय नमस्कार ऐकून असा रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग अळचणी आयच्या ताळो माळो कार्यक्रमांक मोगासो मनासो स्वागत म्हणटा मोगशनो. आज ताळो माळो कार्यक्रमांत अनेक नव्या सैर्या सांगता आमची तुमची मुलाखत जाता आणि ही मुलाखत मोगशनो आज आमकां एका संतोषाच्या पावंडा करूंक पायता मात न्ही आमच्या कुटुंबात आसच्या आमच्या घरांत आसच्या आमच्या भवनांत आसच्या भुरग्यांक जावं पुरो युवा जनांक जावं पुरो आयसो सोयरो एक प्रेरण असो व्यक्ती कंडी जाता. देखून आज या व्यक्तीक हांवें या मनाच्या वेधीर बसयला. हरएका मंगळारा दिसा सांतांदोनेचें बेसांव मेळटा खंय, पूण हरएका मंगळारा दिसा रेडिओ सारंगार एका सैर्या सांगता आमी तांचे सांगता उलोवन तांच्या जिविताची एक बऱ्यांतली बरी जिनी खाणी आणि प्रेरणांक एक साक्षवचें तसलें घडीत उबें करचें प्रयत्न करता. आणि आज आमच्या सांगता कोण आसा 1995 मे म्हयन्याच्या 20 तारखेर ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवन आणि पटल्या मोगाच्या न्हू हांगासर 31 वर्सां जावन ह्या समाजांत परजळचें एक विशेष व्यक्तित्व म्हणू येत, युवा जनांक मेल फंक्त म्हणू येत, युवा समाजांत एक तालंत म्हणू येत आणि या परजळी संसारांतले एक मोलादीक मोती म्हणू येत ते जावन आसा कार्मेल मायाच्या सावळेंतले शिरताडे गांवांतले मूडबेद्री परिसरांतले मंगळूर DACZ'तले सगळ्या कर्नाटकाक आणि आमच्या भारताक परिचित झालेले जेसन पेरेरा शिरताडे. आणि आज तो हजर असताना ताका हांव मोगान स्वागत करूंक आशेता. जेसन माया मोगाचं स्वागत तुका.
1: थँक्यू थँक्यू, देव बरें करूं.
0: ओके जेसन, जावन आसा मोगाचे न्हू आमच्या मोगासो पिरेरे कुटुंबांत गेलो एक माणिक जावन आसा. जो आणि लिटा पिरेरा आणि आपल्या भयणी सांगता आणि तांच्या कुटुंबांत सांगता मोगाचे न्हू शिरताडेन ताचे बाळपण जिवीत अशे. पूण तो परिपिकायक पावत असताना पहिले इगर्जीच्या भवारांत वाडलो, थंयसर आपल्या बाळपणाच्या जिवितार वडांक कालतो जावन जियेलो, जावंक पुरो धर्मीक भयणींक याजाक बापांक ती कालतिकाय ताका वर्तिकायाच्या पावंडा करूंक पावले. ताचे उपरांत अल्तार भुरगो अशे कितें पुरो आमच्या एका क्रिस्ती भवार्थान आमकां बरेपण दितात आणि मेल फंक ते कोण पायतात त्या सर्व भवारांत तो फुडें वसत गेलो आणि उपरांत YCS ICYM आणि ICYMच्या हर एक मेटा मेटान तो उंचायाची ती शिडियो सोडूंक सकलो म्हणूंक हांव आशेता. विशेष जावन तो युनिटाचो प्रेसिडेंट जालो, मूडबेद्री वाराड्याचो अध्यक्ष जालो, सेक्रेटरी जालो, मंगळूर DACZ'चो सेंट्रल कौन्सील ट्रेजरर आणि अध्यक्ष जालो, कर्नाटक रिजनल युथचोय प्रेसिडेंट जालो आणि सांगतास पोर्चुगलाच्या लिस्बन गांवांत वचूंक पावलोय. आणि हांवें सांगले ओडोलोसो मंगळार असो दीस सांतांतोनीचो दीस भौशा तांच्यांनी आयचें घडीत काकताळी जावन की पुरो सांतांतोनीच्या बेसवंत घ्या ताळो मळो कार्यक्रमांक तूं पावला आयकूंक ना म्हूण आमी चिंचे वेगळेंच देवान चिंचे वेगळेंच जावन आसा. तशें जाल्ल्यान जेसन आसूं हांगासर आसा आनी ताचें प्रस्तुत शिकप ताणें BBM एलोशियस कॉलेजी जावन BCOM एलोशियस कॉलेजी जावन केल्लें आसा आणि ताच्या उपरांत मोगोचे न्हू ताणें MBA शिकप SDM कॉलेजी जावन कर्न तो बिजनेस वर्तुळांत या त्या वर्तुळांत आपण कसं ताणें वळ सेल्लें आसा. सांगतास मोगोचे न्हू इन्शुरंस एडवायजर जावन मुस्त इन्शुरंस वरायटीचे इन्शुरंस आसात आमी म्हणटा, एक लायफ इन्शुरंस आसा, हेल्थ इन्शुरंस आसा, वेहिकल इन्शुरंस आसा या इतर इन्शुरंस आसा ताचे विशीं तो जाणवाय दिता एडवायजर जावन. तुमकांय थोड्या इन्शुरंसा विशीं फक्त इन्शुरंस मलपू नाकलो म्हणचे बदलाक आमकां तातूंत कितें बरेंपण आसा ताचे विशीं थोडी जाणवाय तो आसा म्हणून सांगितलो. आनी निमाणें मोगोचेनू तो जावन आसा एक रिसोर्स पर्सन, एक ह्या समाजांतलो उंचल्यांतलो उंचलो कार्यनिर्वाह अशें जेसन तालेंटाचो पुंजो जावन आसा. परत एक पोटी तुझ्या जिविता विशीं हांवें जायतें सांगूंक कुत्रांक प्रयत्न केले म्हणटा आसतना शिरताडेचो गांव मोगासो गांव, शिरताडेचो गांव देवापोणेचो गांव, शिरताडेचो गांव एका बोऱ्यापणा साक जाल्लो गांव, सादी मनशां कश्टी मनशां आनी भौशा थंय जावन प्रकृतीच्या पासोराक एक शिदा आमी म्हणटा म्हणा दर्शन करचो गांव. जशें अब्राम देवाक पळोवंक हरे पर्वता गेल्ल्या बरे तुमच्या गांवांक आयल्यार तुमकां ते वयर एक सोबीत गांव दिसता, तशें जाल्यार शिरताडेची मनशां बऱ्या काळजाची म्हणटात. आनी असल्या गांवान जल्मून तूं ह्या समाजान परजोडून आसा जाल्यार तुज्या माय गांवा विशीं आनी तुज्या माय बाबा विशीं आमी कोंकणींत आपूट कोंकणींत सांगचे जाल्यार आनी तुज्या कुटुंबा विशीं बाळपणाच्या दिसा विशीं पयल्यान पयलें थोडें सांगता जाल्यार सांगूया आमकां.
1: आमचो म्हजो गांव शिरताडे गांव, तुवें सांगलें बरी आमच्या इगर्जेच्या मुखल्या सायडीन मी जावन भायर येताना आमकां दिसचें ते कुद्रे मोगा रेंज ते एक बारी अपौर्बायाची एक पश्चीम घाटाची एक ते सोबाई कंडी जावन बारी सोबी दिसता आमकां पळोवंक. तशेंच एक प्रवासी ताण म्हण येत कोणजा भातोर, आमच्या कोंकणीन कोणजा भातोर म्हणटा हांव तळव्यान कोणाजे कल्लो भोव प्रसिद्ध खंय खंय धावन प्रवासी थंय येतात ट्रॅकिंग करूंक पळोवंक आनी ट्रॅकिंग करूंक थंयसर येतात आनी तशे न्हंयो आसात व्हळ आसा तशें मस्त प्रशांत आनी सुंदर गांव आमचो आनी ह्या गांवांत जल्मल्ले एक म्हजे एक बाग म्हणी येत तशें म्हजे बाळपण हांव जल्मल्लो म्हजे मम्मी कुंदापूर सस्तांची सो डॅडा शिरताडेचो सो पयले भुरगे केदाळे मम्मी ज्या आसता उडपी जे एम जी हॉस्पिटल रडाले थंयसर जल्मोन मागीर शिरताडेंत ल्हान व्हड जाल्लो म्हजो डॅडा माय बाब पूण हांवें डॅडा मम्मी ता फोनचे म्हजो डॅडा तो इन्शुरंस एडवायजरच मम्मी होम मेकर घर सांबाळटा सो ल्हान ता न्हू डॅडा मम्मीच्या पासल्यांतच हांव वाडिल्लो
0: हांव
1: वाडलो आनी भयण धाकटे म्हाका सो डॅडा बरी जावंक म्हजो एक डॅडा इन्शुरंस एडवायस जावन आहलो प्लस डॅडा आय सी एम एसो केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष जावन आहलो आनी डॅडा कार्य निर्वहण आनी करतलो सो म्हजे एक अशें आहले डॅडा बरी हांवें जायचे म्हूण म्हाका रोल मॉडल दुसरे कोणी न्ही म्हजो डॅडा ताल्लो त्याच प्रमाणे हांव आतां जावन आसा त्या देखून रांदतावन डॅडा मम्मीनच म्हाका ल्हान व्हड केल्ले तशें शिरताडी गांवांत ल्हान व्हड थंयसर डॅडा मम्मी सांगातच हांव जाल्लो
0: एका मनशा लागी सारलें शिरताडीन खालें आसा म्हणल्यार शिरताडींतले पात्र्याब आसा सिस्टर आसात एम सी आसात शिरताडींतलो वकील फामाद जाल्लो आसा हय शिरताडी
1: विलियम पिंटो
0: आनी अशें म्हणटा आसतना शिरताडींत गवपी आसात गवपिनी आसात व्यो मनशी आसात तीं आसात तीं आसात म्हणटना शिरताडींत सगळें आसा आनी असले एका सोबीत गांवांत तूं जल्मोन येवन म्हणजे जल्मल्ले कुंदापुरांत जाल्यार ते आमचे म्हणटा तांचे हक्क खंय पूण ह्या मातयेचें मूळ तूं त्या मातयेच्या मुळांत हांगासर आयिल्ल्या तुज्या जिवितान असले पुरा घडले आसा आनी बरेंपण जाल्लें आसा बाळपणा विशीं तुवें सांगलें म्हाका तुजें प्राथमीक शिकप खंयसर जालें आनी तुवें ताच्या उपरांत वय तूं थंय जावन गांव कोडियाळाक आयलोय तुज्या उंच शिकपा खातीर डिग्री जाता आसतना एलोशियसाक आयलोय आनी ताच्या उपरांत तूं एस डी एमाक गेलोय अप एंड डावन गी हांगात रावतलोय गी कितें तुजी एक काले म्हणटा ती जर्नी
1: म्हजे प्रायमरी शिकप शिरताडीच्या होली एंजल्स स्कूल सुमार 90 to 95 इयर्स चरित्र आसची होली एंजल्स कन्नड मिडियम स्कुलांत म्हजे प्राथमीक शिकप 1 to 5 फर्स्ट स्टँडर्ड टू 5th स्टँडर्ड मिसर
0: सो बेजीस कन्नड मिडियम
1: थंय सर जाले मागीर इल्ले इंग्लीश मिडियम म्हणजे ट्रेंड स्टार्ट जाले त्या टायमार सो म्हज्या डॅडा मम्मीनी शिरताडी इंग्लीश मिडियम तेळ ना तेल्लें सो बिद्र हांव सेंट थॉमस
0: शिकोंगले
1: तशें इंग्लीश मिडियमाक गेले ते दळा हांव म्हजी आकय आहली आकय आलंगारची सो तांगेर 6 म्हयने रावलो 6th स्टँडर्डाच्या स्टार्टींग म्हाका वचून येवंक कश जाता म्हण थंयसर 6 म्हयने रावलो पूण म्हाका थंय रावंक बरें जातले पूण खालें घर असो उडास येतालो उडास येतालो त्या देखून आफ्टर 6 मंथ्स हांव परत्यान अप एंड डावन करून स्टार्ट केले त्या टायमार म्हळ्यार भितर्यान जावन शिरताडी सव्या क्लासींत आसताना
0: 6th स्टँडर्ड गुंडीत जाल्या
1: म्हणून शिरताडीत आसतलो बिद्र्यांत आसतलो हांव सेंट थॉमस 6th स्टँडर्ड to 10th स्टँडर्ड सेंट थॉमस अलंगार थंयसर शिकलो ताजे उपरांत पियुसी मागीर कोडियाळ तरळ मिसर तितले इंट्रोड्यूस आमकां जावनातले आमी काले म्हळ्यार शिरताडी तो नेक्स्ट सिटी आमकां मोडबिद्री काले आहल्यार व्हडलो गांव मोडबिद्री कोडियाळेचे म्हळ्यार बारी पयस म्हण आमकां बघतले त्या टायमार ते देखून पियुसी खंय करया म्हणटना आमच्या मोडबिद्री परिसरांत मस्त कॉलेज आसात पूण एक डिसिप्लिन्ड आनी एक बरी कॉलेज पळोवंक गेल्यार जैन कॉलेज आमकां मेळ्ळी जैन प्री युनिवर्सिटी कॉलेज सो जैन कॉलेजीक थंयसर पी यू आनी केली ताजे उपरांत मागीर नेक्स्ट स्टेप बीकॉम एलोशियस कॉलेज पावलो ते वचोंक एक प्रमुख कारण म्हणजे वायसीएस एलोशियसाक वायसीएसाक हांव अध्यक्षस्थानाक कंटेस्ट केल्ले अध्यक्षस्थानाक म्हळ्यार पियुसी हांव जैन कॉलेजीसो म्हज्या ओपोनंट एकलो एलोशियस कॉलेजीसो रावल्लो पियुसी सो स्पीच दिवंक आसले ताणें एकच उतर म्हळें हांव एलोशियस कॉलेजीन शिकता फुल्ल क्लॅप पडले सडावत वट ताका पडले सो त्या दळा एक एलोशियस कॉलेज म्हणजे एक ट्रेडमार्क आहले बरे आहले
0: आतां
1: आसा वय त्या देखून म्हाका एक एलोशियस कॉलेजीन शिकाचे म्हण एक उर्बा सडली.
0: त्या देखून इज अ ब्रँड ऑलवेज
1: ब्रँड ब्रँड इज अ ब्रँड. त्या देखून पी यु सी जाल्ले म्हाका एलोशियस कॉलेज वचचें म्हण हांव खोड्याळ एलोशियस कॉलेजीक बी कॉम शिकोंक आयलो. सो ते धरला 3 वर्सां डेली अप एंड डाऊन
0: वायसीएस जाऊन असं काल एक 2 वर्सांची गोल्डन पिरियड काही आणि त्या 2 वर्सांच्या गोल्डन पिरियड कोण प्रेसिडेंट जाता म्हणून सामकूच जायना काही. कित्याक म्हणल्यार दीस उदेलो दीस दनपरां पावलो रात जाताना दीस मुगत घाला म्हणल्यार बरे तशें तूं एक प्रेसिडेंट रावंक जाल्यार पूण तुका आयस सुयमान ते परिपूर्णता
1: परिपूर्णता मेळ्ळी आणि ते सलवल्ल्यान एक बरे स्टेज ऑर मस्त अवकाश म्हाका मेळ्ळे. ते वायसी आसतना हांव रिजनल लेवलाक गेलो प्रेसिडेंट जाल्लो जाल्यार तेंत आसता कोण ना पूण चलून मुखार म्हाका एक मस्त अवकाश तेन्ना डिरेक्टर फादरांनी आसलो ताज्या विशयान उपरांत सांगता हांव अवकाश म्हाका मेळ्ळो. तशें मागीर हांव एलोशियस कॉलेजीक 3 वर्सां बी कॉम शिकप हांगासर एलोशियस कॉलेजींत हांवें केलें. ते धडा हांव डेली अप एंड डावन 7 वरांच्या बसार शिरताडी तावन सुटोवन हांगा 8:45 ते पावतालें बस. तशेंच सांजेर 5 वरार 4:30 हांगा तावन सुटोवन
0: हय सांजे
1: सांजे सल्लो लेट जातलो सांजे गेल्ले वेगळे सुटायचे आसले.
0: पूण ही तुजी जर्नी इवन एस डी एमांत तुवें एम बी ए करताना जाल्यार तशेंच जर्नी आसली म्हणटा. आतां हांव वाय सी एसाचे मॅट सोडोवंक ना आदर भुरग्यांचो लोप घालोवंक ना या आय सी एमाच्या त्या उणती भितर म्हजे जिवीत रुपी जाल्ले ना हांवें सांगचें जाल्यार. कित्याक म्हाका तसलो अवकाश आसलो की ना गी करता ना पूण हांव त्याच टायमार एका वावराक लागलो आनी वावर करतालो. पूण हांव केदाळे वाय सी एस आय सी एम आल्तर भुरगे असल्या संदर्भार आसतना तांकां केदाळे पुरक जावन उलयता आनी ऑलवेज सपोर्टीव आसता. कित्याक म्हाका हांवें वगडायला आतांय म्हाका कित्याक हांवें वगडायला म्हणलें भोगें आसा. पूण तूं सांग म्हाका जेसन तुजे तसले जायते जाण फुडले जाता तूं आनी आमी पळयता पर्जळ चिंतारां सगळीं समाजान एक या दोग मेजपा तितली बायल्या एका काल म्हणटा कोणाचो एक गॉडफादर एक तसलो एक सपोर्ट आय सी एम म्हणजे गॉडफादर म्हणले बरें आमी तसलो सपोर्ट नासतना सांगत नासतना थंयसर वाडावळ जायनासतना आयले नंतनात केदोय व्हडलो कार्यनिर्वाह जावं दी या केदोय व्हडलो एकंचे समाजान ते एक मुखेले जावं दे आमच्या क्रिस्तांव समाजान म्हणजे. पूण हें आमच्या भुरग्यां थंय कितलें मापाचें बरें आनी तुज्या जिविताक कशें तें एक आय सी एमा मुखांतर एक बरें उदक लाबलेलें बरो ईट लाबलेलो आतांच्या भुरग्यांक तें कितलें फायद्याचें
1: जावं दी आमची संघटना वाय सी एस अल्तर भुरगीं ऑर आय
0: सोडालिटी
1: सोडालिटी खंयचीय आसूं दी पूण अवकाश म्हणटा आमी वसाचे ते आमकां खंय ना खंय दीस एक दीस आमकां उपकार हाडचे पडटा आमच्या जिवनाक. जावं दी आतां तुवें सांगली मस्त जाण उंचल्या मट्टाक पावल्ले तांचे बेज एक आय सी एम खंयचे आसता म्हण मस्त जाणां सडावत एक 90% म्हण येत
0: 95%
1: म्हण येत तांचे बेज आय सी एम ऑर वाय सी एस आसता. आमचो आतां प्रस्तो राजकीयांत क्रिस्तांवांत आसचो आमच्या मंगलोरचो एकलोच आयवन सर ताज्या कडेन गेल्यार तो म्हणटा ही वॉज ऑल्सो आय सी एम सेंट्रल कावन्सील प्रेसिडेंट ताजेय बेज ताका एक मुखार रावन उलोवंक अवकाश मेळ्ळो आय सी एम तो सांगता मस्त जाण आसात पुरा सांगतात आय सी एम तुम तशें म्हजे आमी आज कालें जाला जाल्यार इतल्या उंच मट्टाक पावला जाल्यार मुखार एक दोगां जाणां मुखार रावन उलयता जाल्यार ताका कारण वाय सी एस ऑर आय सी वाय म्हण सांगीत.
0: ओके नाउ कमिंग टू द डायरेक्शन अदर यूथ एंड चिल्ड्रन
1: आतांची युवा जाणां आतांची पिळग्यांकी टेंथ लागू जाता म्हण सांगचे हांवें खाल्या म्हळ्यार ओके आतां एंटरटेनमेंटाक ऑर फ्रेंडशिपाक ऑर कनेक्ट करूंक आदी आय सी एम वाय सी एस आसले पण आता मोबाईल असत इतर गॅजेट्स असत ऑर भायर पण सडावत घरा भितर असतात युवा जाणा पण तांका एक भायर येऊन कनेक्ट जायचे जाल्यार तली संघटना जायचे. मोबाईलार रावून तूं कितले आता एक्झाम्पल देऊनचे जाल्यार ऑनलाईन शॉपिंग कितलेय ऑनलाईन शॉपिंग कर कालेय कर पण थंय वचून ते एक लाईव्ह एक्सपिरियन्स करन कण घेताना जाऊनचे एक सॅटिस्फॅक्शन ते तुका ऑनलाईन शॉपिंगार मेळना.
0: ऑनलाईन हाडलेलो टोमॅटो कुसून वसून की पुरो या पिडी तूं वसून हाडलेलो टोमॅटो बरोच आसता कित्याक पारकून हाडटाय
1: पारकून हाडटा
0: आय सी एम तुका पळोवंक
1: पारकूंक आनी कार्याक देवं पळोवन पारकूंक उपरांत कार्यान देवं ते आमचे वायसीएसचे कार्यविधान. त्याच प्रमाणे युवा संघटना तशेंच आमकां चिंतूंक पुरो आमकां ते गरज ना आतांच्या युवा जाणांक ती चिंतूंक पुरो आमकां ते गरज ना खाल्या म्हणल्यार आमकां पुरा आतां मेळटा
0: दुनिया मोठी मे
1: है दुनिया आमच्या आतांतूच आसा आमी थंय घाल्या कसो जे चिंतूंक पुरो पूण थंय गेले उपरांत कळटा की वचून आमी आमचे शेअर करतना कळटा की अशें आमकां एक्सपोजर मेळटा ते आमकां आज ते गेल्ल्यान आज ते आमचे शेर केल्ल्यान ऑर एक्टिविटीजान खंयच्यान म्हणी भाग घेतिल्ल्यान मुखार केदळ म्हणी ते गरजेक पडटा पडटात.
0: हें उतर म्हाका स्ट्रक जालें पोरच्या पोर आमच्या पालदनेच्या युनिटान आयज एमाच्या जाय आसा लेवलार ते बेस्ट युनीट म्हणलें नांव काडून गेलें डायज म्हळ्यार 124 फिरगजां
1: पैकी
0: कित्याक म्हळ्यार ताणें तितलो वावर केला आनी तीं तरणाटीं दिसान दिसा हांवें पळोवचें म्हज्या दोळ्या मुखार पळोवचें तरणाटें ताणें एक 125 जाणां आसा तो एक वोट आमच्या मदें तो एक वोट क्रिस्ती समाजा मदें तो एक वोट समाजाच्या अक्रिस्तांव भोंवडा मदें आयज स्वयं रुपीत करता जाल्यार तुका समाज ओळखता तुका संवसार ओळखता प्रबलेन चलर म्हणटात अशें म्हणटा आसतना आयज स्वयं आतां हांव कोणायक पाड जायना वायसी आसा कोणायक पाड जायना खंयच्याय संघटना आतां पाड जायना बऱ्यांत जाता पाड जावचें आमचें तावन म्हजें तावन वैयक्तीक तावन नॉट बिकॉज ऑफ दॅट संघटन म्हण सांगूंक दिसना अशें जालें.
1: मस्त जाण हें म्हणटात की आयसीएम गेल्यार आमकां शिकोंक टायम मेळना आमकां दुसऱ्या एक्टिविटीजांक टायम मेळना म्हण आयसीएम आसून रँक काडिल्ली कितलीं जाणां आसात आयसीएम तावन शिकपांत उंचल्या म्हणटा पावली कितलीं जाणां आसात
0: रिसोर्स पर्सन जाल्लीं
1: आसात
0: ओके दिसना आतां म्हाका तुवें सांगिचें तुका आयसीएमाचें जैताचें मेळटा जायते जाणांनी तूं म्हणटा नेणटो आसतना आमी म्हणटा भुरग्यांक आमी ल्हानशे पेडल पेंडलार मेळून आमी हें दिता काल म्हणटा दूद दिता थोडे पटी कणगेन आतां तुका त्या दिसांतावन वायस दिसाच्या दिसांतावन हेल्थ बघा थोड्या जाणांनी तुका ते एक काल म्हणटात वंटाक मोव दिलां दूद दिलां उदक दिलां हें म्हळ्यार जाणवाय ओंपल्या म्हण ते म्हणून काण मनशे न्ही आमी तुका तसलें दिवन निमाणे एका तुका एक सेंट्रल मिशर ह्या पोर्चुगलाच्या लिस्बन गांवांक पावता म्हण सर जायते जाणांनी सांगा दिला तांचो थोडो उडास काडचो जाल्यार तुजें जिवीत रुपांतर केलें ट्रान्सफिग
1: अल्तार भुरग्यां तावन अल्तार भुरग्याचो अध्यक्ष आसलो हांव त्या टायमार वय शिरताडी हातून इल्ले काले म्हणटात आमच्या फ्रेंड्स ग्रुपांत जावंक बरो ओके हांव अध्यक्ष जे ते एक अल्तार भुरग्याचे स्टेज ओके ते जाल्यार आमच्या विगर बापांचो सपोर्ट आसता वायसीएस असाचे जाल्या वायसीएस ते जाल्यार प्रिन्सिटा म्हणणे केले आसले प्रिन्सिटा शिरताडीचे ते म्हज्याक एक वर्स सिनियर वायसीएस ते प्रेसिडेंट आसले सो ते आनी डायसीस टीम इल्ली क्लोज आसली ते जाला डायसीस वट आनी प्रोग्रामाक वयताले तशें क्लोज आसले ताणें येवन तूं सेंट्रल कावंसील वयताय गी सादले वायसीएसाक सांगले ना तेंपरा कोडयाळ समाजांचे ना आमी खाल्याक
0: तुमचे मध्ये एक कितलें जाल्यार आमी हळ्ळेंतली म्हणले
1: हळ्ळेंतले म्हणले एक ते थिंकींग आसता
0: अशीर एका कॉर्नरार ते चिंता आसता
1: आसले सो वाराड्याक जाय जाल्यार पळया मोठे भितर वाराड्याचो अध्यक्ष रोत ना ना तूं थंय सोदता पळय थंय पळय म्हण मागीर थंय दोन म्हाका टिनी डिकोस्ता ताजे फोन आयले प्रिन्सिडंटान तुका सांगला गी तूं कंटेस्ट कर मागीर जायत तो आमच्या वाराड्याचो सिद्धकट्टे फिरगेचो टिनी डिकोस्ता
0: सिद्धकट्टे तुमच्या तूं
1: आसा तो प्रेसिडेंट आसलो वायसीएसाचो म्हज्या की एक वर्सा सिनियर तो सो ताणें सांगले उपरांत ओके सेंट्रल तावन पुरा फोन येतात तो जाला सिद्धकट्टे तावन आमी कंटेस्ट करता म्हण विगर बापा लागीं गेलो जाता रे तुका म्हण आलो आ जाता फादर ट्राय करया आ तूं खंय शिकताय जैन कॉलेज ते पर कोडियाल शिकचें न्हय ना
0: सांगले उपरांत ते सेंटेन्स
1: आयले जायत फादर ट्राय करया हांव ट्राय कर ताणें रेकमेंडेशन लेटर दिलें कंटेस्ट केलें ते जाला वायसीएस डायरेक्टर फादर रॉनी आतांचो फेरार फिरगेजेसो विगार वय फादर रॉनी न्ही एक्सेप्ट केलें वायसीएस इलेक्शनाचो दीस इलेक्शनाचो दीस मस्त युवा जाणां आसात ते एक फस्ट स्टेज
0: म्हणयात बरी काल
1: बरी काल
0: उंटी भितर नातलो जाल्यार उंटी उंटी भितरली संगती म्हाका पुरो
1: करतात त्या जाला ते एक तितले मुखार स्पीच दिवचे म्हणल्यार म्हाका एक बेईन दिसतालें काल उलोवन जाता तशें नोब्बी सर म्हण आसलो नॉर्बर्ट मिस्कीत सुरत केल्लो मडांत्यार तो आयसीएम सेंट्रल कावंसील प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट आसतना डाडाय त्या टायमार ते सांगत आसले डाडासो नोब्बी बेस्ट फ्रेंड्स ते सो हांव नोब्बी अंकल नोब्बी अंकल नोब्बी अंकल पळोवन म्हाका इल्लें कशें जालें तो उलयतलो तशें अंकल ना अशें हांव कंटेस्ट केला म्हाका इल्लें हेल्प करा सांग ताणें म्हाका इल्लें अशें उलय म्हूण परत सांगून दिलें ओके हांव गेलो स्पीच म्हजो ओपोनंट फेरार सोत कीत म्हण आसलो सो हांवें म्हजे एक स्पीच दिले क्लॅप्स वाडले ताजे उपरांत नेक्स्ट स्पीच ताका दिवंक आसले ही वॉज नॉट प्रिपेर्ड ताणें इल्लें फन्नी एक्शन केलें देन ही सेड आयलोशस कॉलेज शिकता तशें अशें जस्ट टू थ्री वर्ड्स ही केम बॅक आनी ताका चड क्लॅप्स पडल्या तशें हांवें ऑर्डर सांगले ते एलोशियस वेची म्हाका हे काल्याक आयिल्ली म्हण. सो ती इलेक्शन हांव सल्वालो, पूण म्हाका फादर ऑन इन
0: लिसांव म्हणलें
1: पूण सल्वालो म्हण म्हाका घरा पाटी धाडूं ना. फादर ऑन इन तूं राव, तूं हुशार आसाय, बरो आसाय, तुका एक पोस्ट दिता म्हण सांगो न्हू. डायसन टीम लिडर म्हण एक पोस्ट दिलो ताणें.
0: तें तुजें तें एक गुंडी हाडली,
1: गुंडी हाडली. सो फादर ऑन इन म्हाका त्या दीस सल्वल्ल्यांक कांय पोस्ट ना. ओस म्हणले जाल्यार हांव आज खंय आसतो कोण ना. हांव आय सी एम आतां सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑर स्टेट प्रेसिडेंट जातो ना कोण ना. पूण त्या दीस एक म्हाका लिडरशीप काडून घेवंक एक अवकाश दिलो बापरॉनीन. सो आतां हांवें बापरॉनीक हांव एक रिणी जावन आसा. ताजे उपरांत वाय सी एस 2 वर्सां कशी स्पेंड जाल्या करता ना ते गोल्डन डेज म्हणी येत वाय सी एसाचे 2 वर्सां
0: टिनेजाचे.
1: बापरॉनी सांगात विविध डायसीसाच्या विविध फिरगजांक भेट करची, ते कार्य मेळून हाडची, ते आमकां एक अवकाश दितलो. तूं एक्शन सॉंग शिकय, तूं एक गेम कर, ते आमकां शिकोवंक
0: मेळटालें. उलोवपाचें
1: सकत मेळ्ळें, एक मुखार वचून एक खाली एक्टिविटी करूंक आमकां अवकाश दिताले. त्या टायमार आमकां इल्लें धैर्य मेळ्ळें आनी एक्टिविटीज करूंक आमी स्टार्ट केले. तशें वाय सी एस जालें. ताजे उपरांत फादर ऑन एक वाय सी एस जावन आय सी एम
0: प्रमोशन
1: जालें. सो आमची तरला 12th जाली, आय सी एमाक आमी जॉयन जाल्या. सो आमकां हें खुशी आहा फादर ऑनी आय सी एमाक आयलो, आमी इल्लो आय सी एमात एक्टीव जाया म्हण.
0: रोगी भय सिद्ध आलो
1: वैद्य कडेन. तशें आय सी एम मंथ आमी युनिट वायज युनिटांत आमच्या ते तळा आय सी वाय एम तितले बळादीक नातले, बंद पडले बरी तासले. त्या वर्सा आमी तेगा जाणा, हांव रायन आनी सुशांत म्हण तेगा जाणा.
0: सुशांत
1: आतां परगांवांत आसा, सुशांत मिरांदा. आनी एक रायन वाराडोचो अध्यक्ष आसलो. आतां म्हजो भाऊजी तो म्हणजे कजीन आसा नवर. सो आमी तेगा मेळून एक स्टार्ट करया.
0: आय सी एमान मस्त गरयो पडल्यात आनी ते बरे बाळवाले.
1: बरे बाळवाले आय सी एमात सांगात आयल्ले, बरे
0: बाळवाले आनी बरे बाळवन आसात. आनी थोड्यांची आतां 25-30 वर्सां काजारी जिवीती जाली थोड्यांक. म्हाका ते हें म्हळ्यार पॉझिटिव्ह थिंग्स हांवें एका इंटरव्यू वेळार धनात्मक लोकांच्या मतीन घालिचें म्हणून आशा आसतना सांगचें पडटा.
1: तशें त्या टायमार मागीर आय सी एम आय सी एम स्टेजीर जावंक पुरो म्हज्या सिनियर्सांनी म्हाका मस्त सपोर्ट केला. प्लस मेन सपोर्ट वॉज अगेन फादर ऑनी. फादर ऑनी उपरांत ही एक सांगात आसलो मेन डायसाची मस्त कार्यक्रम आहा. ताज्या विशांत वेळार उलयत रिजनल इलेक्शन आय सी एमाचे म्हजे डायसन टर्म जाले. तदळ फादर ऑनीचे फोन आयले, रिजनल लेवलाक तुका नॉमिनेट करता, मेंबर जाता गी म्हण. ओके, पूण काली मेंबर न्ही, ते प्रेसिडेंट रावता जाल्यार तुका हांव सिलेक्ट करता म्हणाल. काही फादर टायम ना फादर, आनी कामाचे पळयचे, दुसऱ्यां पळयचे, तें बरं जाता, तूं हें करनाका कामाचे, पूण हें तूं सोडनाका, मेळ्ळो अवकाश सोडनाका म्हणाल. जायत फादर म्हणले. ते 2 दिसांचे प्रोग्राम आसता रिजनल लेवलार. फस्ट डे ट्रेनींग प्रोग्राम, सेकेंड डे इलेक्शन. सो फस्ट डे सडावत वचून ओळख कर पुरो सेट करतात. त्या दिसा म्हाका एक तेन्ना हांव एमसी स्टार्ट केलें. म्हाका एक कार्य आसलें हांगासर, फस्ट डे म्हाका वसोंक जावना. हांवें म्हणलें फादर म्हाका फस्ट डे वसोंक जायना, म्हाका प्रोग्राम आसा, फंक्शन आसा. ते आतां ओटांनी इसारूंक सेट करूंक ओळख करूंक तूं पळय आमी पुरो उलोवन दवरता हांगा, तूं सेकेंड डे ते ओडना म्हणाल. ओके, हांव सेकेंड डे येतना ते बळ्ळारीचो एक कँडिडेट ऑलरेडी तयार झाला. आनी आमचो गोळी बाप आयश हेनरी ते बळ्ळारी चेस. सो बळ्ळारीचो तो कँडिडेट एकलो, तो डायसेस प्रेसिडेंट आल्लो त्या टायमार. बळ्ळारींत केअर वयस जाल्ले, कर्नाटका कन्वेन्शन जाल्ले. सो बेंगलोरच्यांनी पूर ताका सपोर्ट आसात.
0: कन्नडिगा
1: येदोळ मिसर मंगळूर दीस जावन रिजनल लेवलार अध्यक्ष जाल्ले लास्ट आसात. पूण लास्ट प्रेसिडेंट वॉज संतोष डिकोस्ता, डेनीस सर उपरांत संतोष ते दोग कंटिन्यू प्रेसिडेंट जाल्ले. ताजे उपरांत कोडियाळाक तांणी अवकाश दिवं ना, रावल्यात. पूण मळ्ळ्याळी
0: फुलोंग सोडूं ना
1: मळ्ळ्याळी डायसिसस सिरोमलबार आनी मलंकरा, प्लस आमचे
0: सिरियन्स
1: आनी कन्नडिगा डायसेसस कोंकणी. आमचे मंगळूरचे म्हणटा तांकां कलेंग एक देखून तांकां मुखार हाडचे नाका. बेंगलोरचे तेणेच प्रेसिडेंट जावन आसले. ताजे उपरांत संतोश टिकोस्त उपरांत रिजनल प्रेसिडेंट जावन आसले. सो त्या वर्सा फादरांनी म्हणलो ट्राय करया जाल्यार जाता म्हण.
0: इवन तुजे आदले नेल्सन जावंक पुरो, शेल्डन जावंक पुरो, तांकां समज सुलो एक अवकास
1: जावन आसलो वय
0: म्हणजे बळवून स्ट्रॉंग आसले ते,
1: स्ट्रॉंग आसले, स्ट्रॉंग लिडर्स ते वय वय वय. पूण रिजनल लेवलाचे पॉलिटिक्स दुसरीत आसा ती. सो आमकां आमच्या हातून आमी मस्त मुखार आसा तेंचे यूथ ऍक्टिव्हिटीज ऑर आयसीएम पळयच्या की आमचे डायसिस रिजनल लेवलाच्या की कितले की जायत आमचे मंगळूर डायसिस
0: देखून आमचे संदेश संस्थो आर्च डायसिस असो कडियाळ आसा,
1: कडियाळ आसा तशे. फादर आनी थोड्या डायरेक्टरांक तो उलो नाल्लो, पूण सेकंड डे घेता नंतर सडावत मळ्याळी डायसिसाची म्हजी वळखीची आहात. चारही मळ्याळी डायसिसाक हांवें धरले
0: एलोशियस
1: वॉज द दिस थिंग की
0: उरले ते तुझे दोघ हांवें सांगले आतां ना फ्रेंड्स जावं पुरो ते एलोशियस जावन फुलूंक नातल्ले तांच्या गांवांत जावन तांचे तसले कॉलेजीन शिकले जाल्ले मॉडर्न तेर्तेने पुरो आसले
1: बेलतंगडी डायसिस जावं पुरो, पुत्तूर डायसिस, भद्रावती डायसिस ते पुरो म्हाका ते बेलतंगडी डायसिसचे फ्रेंड आसले म्हणजे क्लोज फ्रेंड्स ताणीं गुंडायले. त्या दीस इलेक्शन आनी स्पीच हांवें बरें प्रिपेर केल्लें कन्नडांत, बरें स्पीच दिलें, ताजे स्पीच आसले ऑलमोस्ट ताका 11 वोट म्हाका 36 वोट्स मेळ्ळे आनी हांव त्या दीस रिजनल प्रेसिडेंट जावन हें जालो.
0: प्रचंड भोवमत देखून त्या देखून तुज्या जिवितान फादर रॉनी एक तुका फादर रॉनी डायरेक्ट द्रोणाचार्य जाल्यार म्हज्या जिवितान उल्लेख करचे पडटा कित्याक ताचें नांव केदाळ्याचें नांव तो विसराना. फादर रॉनी आनी फादर मुक्ती प्रकाय हांव जर बरयतां बरपाचें तेणें तें संवसाराक बरपा वयतां जाल्यार हो व्यक्तीकारण भोशा हांवें तुमकां सांगूंक ना जावंक पुरो, पूण ह्या उक्त्या वेदेर तांकां सांगिचें पडटा कित्याक एका व्यक्तीन कोणाकय बरेंपण केलें ताचें तावन हेरांक कोणाक बरेंपण जालां तें शिदा उसारचें पडटा. देखून फादर रॉनी तुज्या बराबर हांव इरणी जावन आसा जें कितें युवातारेक हांव बरयतालो वयसी आसा नातलो जाल्यारय युवातारेन तुमकां तीन तेर दवरूंक शिकयल्लें ताणें कितल्या वर्सां पयलें आनी बाप मुक्ती प्रकाशन आंज पत्राक बरयता जावं. देखून
1: आनी एक सडावत युथाक मुखार येवंक घरांत हांव सपोर्ट आसा, पूण म्हाका आतां जावंक पुरो बिद्रे येवंक, कोडियाळी येवंक, कर्नाटका भितर पावंक, नॅशनल इंटरनॅशनल लेवल वचचे जाल्यार म्हाका फूल सपोर्ट आसले म्हजे डॅडी मम्मी म्हज्या घरांत हांव न्हू कंप्लीट सपोर्ट आसलो.
0: ना म्हणून
1: ना म्हणून ना खंयच्या की अशें अशें आसा कर कंटेस्ट कर कर मुखार वस हें प्रोग्राम आसा वस तांणी पाटी घेतल्यार येताय तें तुका प्रोब्लेम जायना कितें जावना तें कांय चिंतू ना तूं वस मागीर पळया म्हण ताणें म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा.
0: तशें जाल्यार मुखल्या दिसांनी आमी कांय एंजीसन पिरेरा शिरताडी मूड बेजर सो शासक जावंशें कांय एक भविश्य चिंतूयेत गी
1: सगळ्यांच्या सपोर्टार करी जावं आसा सांगूंक जायना
0: देवान अवकाश दिलो
1: जाल्यार
0: कंटेस्टंट करचें चान्सीस
1: आसा.
0: ओके बू बरें जेसन तुजे लागीं मस्त उलयता न्ही की मुखल्या वाट्यान. पूण आतां संवसार म्हणलें एक सोबीत पावलां सबेल रविंबसाचें आवयन आनी धुवेन गायलें रे मिना आनी विना रविंबसान तें आतां आयकुया.